0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Melody Classic.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki jam kedua tugasan saya temani saudara menerusi melodi klasik dan mencangkaui pukul 11 pagi seperti biasa. Di mana agaknya penggemar-penggemar lagu-lagu klasik, lagu-lagu era 50-an dan 60-an, penggemar lagu-lagu rakaman piring hitam dan lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik. Zaman-zaman filem hitam putih dulu-dulu. Jom kita kumpul ramai-ramai, masanya untuk kita berhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan menerusi nostalgia di klasik. Dan berlalu tadi lagu nyanyian Puan Sri Saloma, Cik Cik Boom, diambil daripada filem Saudagar Minyak Urat tayangan 1959. Dan selepas ini terus saja menggamit kenangan sekitar tahun 60-an dengan lagu nyanyian Norokia, lagu berjudul Hanya Menanti rakaman 1961. Juga lagu Cinta Sejati nyanyian Seniwati Nurmadiah bersama-sama seniman Aziz Jaafar, dipetik daripada filem Nur Leila tayangan 1962. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini, lagu nyanyian Zainurin Mat Don, Ala Emak Kawinkan Aku, yang dirakamkan pada tahun 1965. Menggamit kembali kenangan saudara masa mula-mula nak mendirikan rumah tangga. Terus saja berhibur nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: Itu tadi lagu Dendang Ria, petikan daripada filem Angin Berpesan yang diterbitkan pada tahun 1954. Lagu itu dinyanyikan secara duet Momo bersama-sama Asia. Kalau tadi lagu Dendang Ria, selepas ini berhibur terus dengan lagu Berdendang Anak Dara. Nyanyian Abdul Rahman dirakamkan pada tahun 1954, tahun yang sama dengan lagu Dendang Ria tadi, dan menyusul selepas itu Tan Sri P. Ramlee dengan lagu Do Re Mi, petikan daripada filem Do Re Mi tayangan 1966. Juga selepas itu sekali lagi Asia dengan lagu Bahagia Kan Tiba. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: itulah.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih kerana masih setia dengan Nostalgia di Klasik. Dan kepada saudara yang baru sahaja dengar ketika ini, sehingga pukul 12 tengah hari nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu klasik, lagu-lagu nostalgia rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an menerusi Nostalgia di Klasik. Ke udara setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan selepas ini terus saja berhibur dengan rangkaian lagu-lagu ini. Antaranya selepas ini R. Ismail dengan lagu Budi dan Cita terbitan tahun 1966, menyusul selepas itu Lina dengan lagu kupetikan daripada filem Kerana Kau tayangan 1953, juga Sam Simon dengan lagu Bujang dan Dara, lagu yang pernah yang cukup diminati sekitar tahun 1962. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik diteruskan dengan lagu nyanyian Arazmi, Hello Hello Sayang, rakaman 1954, juga sebuah lagu nyanyian Abdullah Cik dipetik daripada filem Korban Fitnah tayangan 1959, Burung dalam Sangkar. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengarkan lagu-lagu irama Melayu, juga lagu-lagu pop tahun 70-an dan 80-an menerusi melodi klasik, lagu-lagu menggamit kenangan. Seperti lagu tadi, lagu Inang, Mak Inang Melayu, rakaman 1983, duet antara Datuk Sharifah Aini dan Datuk Sudirman Haji Ashad. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026, bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.06 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.10 tengah hari, dan Kuching Sarawak 12.31 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 12.56 tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 12.58 tengah hari, Kuantan Pahang 12.59 tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.02 tengah hari, Seremban Negeri 9 1.03 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.05 tengah hari, Ipoh Perak 1.07 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah masing-masing 1.09 tengah hari. Dan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kanga Perlis ialah pada pukul 1.10 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dengan pengurangan defisit sebanyak RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipuaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nor berkata, Yang di-Pertua

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Roslan Yus, lagu bertajuk Untukmu, berlalu menghiburkan saudara pastinya di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.21 minit petang. Wilayah Persekutuan Tuan Labuan 3.23 minit petang, Kuching Sarawak 3.41 minit petang, Johor Bahru Johor 4.05 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.12 minit petang, Kuantan Pahang 4.10 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.16 minit petang, Bandaraya Melaka Melaka 4.13 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.14 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.17 minit petang, Ipoh Perak 4.20 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.23 minit petang, begitu juga di Alustar Kedah 4.23 minit petang dan Kangar Perlis 4.24 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, pastinya menggamit kenangan. Sekejap lagi lagu persembahan Hussein Ismail dengan iringan The Sand Blues, lagu bertajuk Hamidah, dan ini lagu persembahan Habibah Yaakob, lagu bertajuk Sudah Senyum Mengapa Jauh, pastinya di Mestika Klasik.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabir urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to

0: perhatian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
1: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit Manja.
1: Halo. Suraya juga. Kalau dia buat dengan Sudir juga. Bukan main mesra, bukan main lembut, liuk-liuk, teletuk-letuk. Allah.
2: Suraya saja je lah usik Abang Sudir tu. Sebab dia tu memang kadang-kadang lucu juga.
1: Lucu ni?
2: Alah.
1: Alah. Gapo lagi Suraya nak? Sudir tu ada dua dah backing mutu dia. Muka dia tu pula macam pelakon filem Hindustan. Filem Hindustan tahun 70-an dulu tu. Apa pula dia suka belanja makan cendol. Nikmat apa lagi yang nak Suraya nafikan, wahai Suraya?
2: Dah. Jangan nak mengarut eh. Ni. Suraya ingat kan, Jumaat ni nak pergi bercuti lah. Letih tau. Nak lihatkan badan. Dan dah lama tak tengok pantai.
1: Ingat dah lama tak tengok Abang Haji. Hari Jumaat ni? Jumaat ni 9 Oktober ni?
2: Yelah. Dah kenapa Abang Haji ni?
1: Janganlah. Hari Jumaat 9 Oktober Suraya. Kenapa? Sebab 9 Oktober 2026 ni kita kena tengok belanjawan 2027 ia akan dibetulkan di Dewan Rakyat. Orang ramai rakyat semua tak sabar berlaku pakai nak tengok pakai nak dengar berlaku ni.
2: Oh, iyalah. Ya tak juga. Betul-betul yang tu penting.
1: Betul. Sebab tu Abang Haji Royak tu belanjawan kali ni kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi, memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat.
2: Betul tu. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan.
1: Allah. Dia kalau dia buat statement gak. Oh, macam ahli ekonomi Suraya gak.
2: Baru tahu, dulu kan Suraya nak jadi cikgu ekonomi. Tapi itulah, tak kesampaian.
1: Tak apa. Berbalik pula pada hutang kerajaan tadi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus kewangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan Suraya.
2: Itulah harapnya. Macam itulah Abang Haji.
1: Sama lah harapnya Abang Haji pun. Memang Abang Haji tak sabar benar nak tunggu pembentangan belanjawan 2027 ni. Sebab katanya akan menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan juga.
2: Banyak tu.
1: Banyak.
2: Kejap. Tu macam Abang Sudin tengah lambai tu. Kenapa dia tu kejap. Suraya nak pergi jumpa dia kejap. Kejap.
1: Tak nampak dia lambat apa.
3: Cubit Manja, terbitan Radio Klasik. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.
1: Demikian saudara rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Kiriman coretan daripada Pak Long di Felda Besaud Sungai Perak bertajuk Mengharap Sinar Menelan Kabus. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz Mengharap Sinar Menelan Kabus, juga lagu persembahan Rory Marantika Rindumu Rinduku, dan lagu Hari Ini Dalam Kenangan persembahan Dato' Sudirman Haji Arsyad. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar. Terima kasih kepada penerbitnya Adalia Nasharuddin. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. Selepas ini, rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Classic.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 6.44 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 6.07 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.10 minit petang. Kuching Sarawak 6.33 minit petang. Johor Bahru Johor 6.58 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 6.59 minit petang. Kuantan Pahang 7 malam. Kota Baru Kelantan 7.02 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 7.04 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.05 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.06 minit petang. 7.06 minit malam. Ipoh Perak 7.08 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.10 minit malam. Alustar Kedah 7.09 minit malam dan Kangar Perlis 7.10 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Buku Panduan Jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, nostalgia Radio Klasik kita mulakan tadi dengan lagu Epok Epok Po Bujang Lapuk, petikan filem Pendekar Bujang Lapuk. Filem Pendekar Bujang Lapuk diterbitkan pada tahun 1959. Baiklah, kita teruskan nostalgia Radio Klasik malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Bunga Tanjung bahagian 1 dan 2, diikuti lagu Berdenang Ria petikan filem Anjuran Nasib, dan juga lagu Impian Semalam nyanyian Fatimah Huri.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Jodoh Tak Kemana nyanyian Wahid Sate, diikuti lagu Alam Ditiup Bayu petikan filem Nilam. Filem Nilam diterbitkan pada tahun 1949 dan juga lagu Cinta Hati nyanyian Zahra Agus.

0: Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025. Ia meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM259 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality. But it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaporan dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bertujuan memastikan tadbir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Katanya masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions. Starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu, tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Tegasnya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Orang ramai dinasihat tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan. Ia boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan

0: Saya Kak Indah daripada Ciamat. Saya memang peminat Radio Blasting sepanjang masa. Sampai bila-bila lah, saya memang minat sangat.
1: Keresahan hatiku, tiada siapa yang tahu.
2: Harmoni Klasik.
3: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Saya Cik Muhammad Saleh, tapi orang dah panggil saya Pak Saleh. Boleh, saya daripada Alostar. Inilah, ni duduk sekarang ni, duduk di Selayang Baru. Radio Klasik ni seronok betul lah. Puas lah, boleh apa, mengembalikan nostalgia yang lama-lama tu. Seronok, nak riang hati jiwa perasaan kita dah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Harmoni Klasik.
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Mengapa hatiku risau daripada A. Ramli? Jangan risau-risau saudara. Lagu-lagu mengkami kenangan di sini menghiburkan hati saudara, melenyapkan sedikit gundah gulana. 6.44 minit pagi ketika ini. Terima kasih Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau, Baling, Kedah, mendengarkan Radio Klasik pagi ini. Semoga lebih bersemangat ya. Baik, saya kongsikan dulu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini di seluruh Malaysia. Untuk semenanjung saudara, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di Perlis. Sementara itu, ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Perak dan Johor. Ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan Selangor. Sementara itu di ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan. Hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka, manakala di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kuala Lumpur dijangkakan tidak hujan. Di Sabah pula saudara, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Kudat. Hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat, manakala di Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat. Di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu, Miri dan Limbang, Jerebu di Sri Aman, Kuching, Samarahan dan Serian, manakala di Betung, Kapit, Mukah, Sarike dan Sibu dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Dan kiranya saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini lagu daripada Nora Niza Idris, Empat Dara. Dan selepas itu saudara, kita ada lagu Ellie Katz, Mimpi Semalam.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu berkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan ZCAI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

48, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4 Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Selasa hari ini. Baik, kita ada lagu daripada Jay Sham and the Wanderers, lagu yang diberi judul Diam Diam. Tapi saya tak bolehlah diam-diam dekat sini. Kalau saya diam tak bersuara, nanti tercari-cari pula suara DJ-nya ya. Sebabnya kalau radio tentulah ada penyampai ataupun juruhebahnya, barulah dinamakan radio. Baik, juga selepas itu Datin Rafiq Abuang menerusi lagu Sedikit Pesanan, dan kita juga ada lagu daripada Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu Hud-Hud. Lagu-lagu menggamit kenangan.

Jadilah seperti burung hut-hut, saudara, terbang membawa kabar dari kejauhan. Jadilah pembawa berita yang benar walau berat untuk disampaikan. Baik, yang menantikan cubit-cubit manja, selepas ini kita dengarkan dulu lagu daripada Zariha Yusof, Cinta di Kuala Lumpur.

di sini daripada Azizul Khamis, lagu rakaman tahun 1989, lirik oleh Khairil dan Nina, lagu ciptaan Azizul Khamis sendiri. 7.42 minit pagi ketika ini, saudara. Saya juga masih di sini menemani sehingga pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama-sama memeriahkan Facebook Radio Klasik, juga laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Kalau saudara belum lagi ikuti kami, kata cariannya Radio Klasik. Terima kasih kepada Ida Suraya, juga Sarjan Sarjan Juriah Judia, Sofia Amin, Rogisah, juga Setiaku di sini, Sukri Kamal, Fatimah Ima, Mat Zairi, juga Saadiah Jusoh. Selamat pagi untuk Din KL, Rash Zarina, Din Kuala, Din Khairul Aziz, Zulkifli, Muhammad Idrus Abdul Wahab, Rukina Yusof, Pak Tam Said, untuk semua sahabat Radio Klasik, apa khabar semuanya? Semoga kalian sihat di samping keluarga tersayang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Ini lagu daripada Datuk Zainal Abidin, sebuah lagu rakyat, Kenek-kenek lah odeng. Dan selepas itu kita dengarkan daripada Rohana Jalil, Jangan Cepat Marah. Jangan marah-marah pagi ni, saudara. Kalau kita marah-marah, nanti rezeki pun lari.